carita yang sane mangkin riwang den nyani punike ide sang Prabu Kresna niwakang cakran idane ya.

Tuan Dumadi ngawus ana yang duh mungguin kawigunan kesakten ide Raja Agung Bisma. Ah.

0: menika yang wiyak di hari ini deh. Inggih Sang Arjuna mangde mengarepang mangluruga.
1: Lawan wir sikani
0: kesarengin oleh sang prajurit Sri Kandi.
1: Mangke pasane sare

wale pengede bapur ngidi wudu nyandu nyengelewo jeneng bapur sekan-sekan nudun yang jeneng ngelewo yang sekenang incepang tumirang ning

Singgi ratu, ratu batara sesunan titiang ratu cingak nih makin mungwing pangebaktin titiang.

0: Ya. No.
1: Tapi, Gusti Patih.
0: Lah wong kene male di tiang raung.
2: Lemah nene.
0: Kenapa?
2: Mbok yen petang repot coba.
0: Ados kentan.
2: Jak legu.
1: Oh, iki kok
0: malah. Nang dikiring
1: nyaman-nyaman di
2: tiang sing kengken nak widangen to.
1: Nggih.
2: Udah sak-sak duweni do sang prabu. Masih ngawawo
1: tekel gue domat
2: gue iya namunnya teh sesanan panjening aja ada dua nyangkerau nyembar amu sepenekan bapu bapu
1: ngiring ngiring riki ring ring ring ring ring jumahan pono ring titian Gustipati riki sampun senerah Gustipati
2: ang caro dore sing bapu nik ini kemana bapu
0: yang tak rembu dusun
1: nggih niki nak kemulan sekadi punikan Gusti Patih progino gambuh ke punika antah iki sampun pianak titian
2: kok kiyo ati damanyek
0: tuk
2: panjening lah panah
0: nggih sempa nemu nggih mbal kurang nggih panjening mesti talar andas mah
1: niko memeane
2: yen jeneng kasar bapak ngaturen panane bagus bagus
0: nggih bapakane jelek pasti jelek orangnya pasti
2: mah bapakane
1: bagus
2: sopo sing sido karyo
0: nggih sing
2: makalo
1: nggih pengupot
2: bojo tepuk misi sojen pro bapakane.

0: nggih.
1: Udiwang sing den gagal-gagal sing itu.
0: Cut, Pak.
1: Jane bulan 7 dino terus gagal nggih.
0: Kan boleh mengasuh. Sing
1: rezeki enane. Gimana mengasuh betang ning iki?
0: Oh nggih, nggih.
1: Aduh kurang cuma utang melu.
0: Nggih.
2: Payu bojane iki.
0: Payu. Wani enggak?
2: Adene wani
1: bodiyane apa iki? Nggih, nggih.

sake wantan ideun akling sarta naonin ngicen ti tiang orto nyen kaden bapan ti tiang mimin ti tiang ya kemulan pernikahan dan enak lingsir sapu niko kuanten nengil gini dewa dini

0: jalan-jalan pangsaya gaya dewa ayah ke puri pe dewa rat penyantap nyantap beli main beli kengkesnya
1: sumpah sumpah sayang gue nyantap pesan
2: mereka.

0: bawa ketut. Adi munduang wek-wekan kain kini deh. Lakarang gong lap.
1: Angon keset nih nawang mau nyoman.
0: Hah?
1: Busan tukang jahiti mangi deh mau nyoman.
0: Meh gaya dogen bisa ngekeset nih.
1: Nih tinggalin hasilnya Ani subuh peragat nih.
0: Mimi dewa ratu sajan. Duung gati tuh rapi jahitannya. Nyeng.